0: Menga o nué, na ole dile no ma menoko. I sorti e nga moya si Jésus, ma eyo na ole di fo e menga no.
1: Otina ole. Mais pas de sens.